pepepe wakata ke wanje bakla mande beni klanyo kele odoni kutemo isi penlo nuwa smoyne keso mande beni klanyo kele betani.